0: si pinahan. Kinahanglan gid na ako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
1: Isip amahan, kinahanglan gyud ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
2: Isip estudyante, kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
3: Bersag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Ani ana ang Jassie Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassie Vitamin C Plus Zinc Capsule.
4: Ang gamit na mo, Jassie Vitamin C.
3: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
5: Nata i-stock permi sa Clay Gel Coffee Mix.
6: You're welcome, hon. Tara, maglakaw na ta. Magdugang na punta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E of iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic. Purong herbal. All natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Himimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
7: Ang pingi ang imong mga mata. Kauban ang Viscomac Eye Drops.

Dear Nong Ladi, kumusta? Ug maayong adlaw nimo ug sa mga suki ng tigpaminaw ning imong tulumanon, handumanan sa akong kagahap. Palihog, taguo lang ko sa pangalan nga Eric. 32 anyos na ko karon. May maayong trabaho. Sa pagkatinuod, maayo ra sab ang kahintang ang akong mga ginikanan. Pero sa dihang may trabaho nako, naglain kog puyo. Nagabang kog kondo sa Mandawi City, Cebu. May kasinatian ko sa kong ex-girlfriend. Di gyud ako makalimtan ang iyang pagpasakit nako. Natugkad nako nga dili di ay sa tanang panahon nga sayon kay kang makahatag sa imong pasaylo kay maoy maglabi sa imong nahuna ang pagparimaos tungod kay nasakitan ka. Abi nimo nung lading, si Ami ang akong first love. In love kayo ko niya nga maoy hinungdan nga naningkamot ko nga ikahatag na ko niya ang tanang butang nga iya magustuhan. Bisan gani siyang gusto nga motipo na siyag puyo na ko sa akong gipuyang kondo, managlahi mi kinaiya si Ami. Kay hilig kayo siya magparty-party, mga kalingawan, inom-inom. Nga gani, siya mo'y nagtudlo na ko sa pag-inom og bino. Pero dili ko manglaktod. Akong iasoy ni mong akong kaagi. Pero sa dili pa, pangayoon ko ng awit nga naguluhan, When Love and Hate Collide.

0: So, moro gyud nakaayo sa akong panglawas karon, nakalakaw gyud ko sa tinuod. Salamat kayo sa produkto ni Mang Labing.
1: Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Mao kadto ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nung Labing's product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang atong mga Clinical Stores ug palitas mga butika ug parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
3: Nana init tubig. Manginom na tao clay gel coffee mix?
4: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan, rooted kayo ang paminaw.
3: Imna na yung clay gel coffee mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
4: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata istat per me sa clay gel coffee mix.
3: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na po tao palit sa clay gel coffee mix. Aron makapangapita ka nunay. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxin sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang clay gel coffee mix. Ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, puro herbal ug all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Imo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika doon sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
5: Isip inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
6: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
7: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
8: Bersag sa loyos sa taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakaboy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
9: Ang galing na mo, Just C Vitamin C.
8: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nung Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

0: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytasan aron mindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong gitgit ang atong kalibutan. Busa ang pinga nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmine Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ta sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw ug klaro nga pananaw. Vescomac.
1: Ang Powerdal Probiotic Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamhanang sangkap. Probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Powerdal Probiotic Capsule. Ato kini i-maintain katuluso sa kaadlaw. 30 minutos sa dili ka pamukaon. Powerdal Probiotic Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ang imong lawas ug dili ka basta batio ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Powerdal Probiotic Capsule. Normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Powerdal Probiotic Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Powerdal Probiotic Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
2: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ania na karon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinaagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys. Plus, makahatag pagini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
3: Isip inahan, kinahanglan gid nako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
4: Isip amahan, kinahanglan nagoproteksyon sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
5: Isip estudyante, kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
6: Pesek sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya niya na ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress og sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubog sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
7: Ang galing na po, Jassy Vitamin C.
6: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Leding Radio ug sa tanang mga butika.
2: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kompletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, o makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
8: Ang kuna na karon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nag-unang sabon nga pampagwapa na, makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an nga makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fair and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
9: Day. Mga Palangga Anniversary Sale. At tung sa pagpahigayon sa second anniversary ng Legit Infinite Radio Valencia sa Tibukinon karong September 18, 2025 anong Biyernes. Magpahigayon kita og Special Health Forum Caravan kauban ng atong mga naturopathic practitioner Dr. El Palma, Dr. Frank Labadan and NBS Medical Team. Ang Health Forum Caravan pagkahimuon sa Clay Jewel Store Valencia sa Tibukinon og sell day sa tanang mga Clay Jewel Store og sa tanang NBS FM Station. Sell day sa tanang natong mga Clay Jewel Store at sa second anniversary ng Lady Infinite Radio Valencia Bukidnon karong September 18, 2025 at noong Biyernes. Free consultation, free check-up ug ang liktura sa pagpasabot sa pag-ugmad sa maayong panglawas. Ang Health Forum Caravan pagkahimuon sa Clay Jewel Store Valencia City Bukidnon.

Mga kaeksodan, maayong hapon. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan, mga kaeksodan, dili gyud matayog. Walang oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako og labing nga mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view, mga kaigsunan. So welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga mga balita. Mga impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nagunang isyu sa katilingban. Wala sa ngalan sa serbisyo publiko, kini inyong news anchor, George Leones Caigas Jr., nakikuban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon o katinawan. Uban usab ka nato ang ato nga technical side, Sir Kevin William Bargin, ng IT personnel, o ang sibyahan sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon mga kaisunan tungod kay membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. O na mga kaisunan, sa dili pa nato kinisugdan ang ato karon nga diskusyon karong adlaw, ako naghangyo sa inyong tiuna yun nga pagpaminaw o pagsabot. Gikan kani sa ordinaryong lungsuranon, hantod po ni sa mga ana sa gahom. Kini nga tong programa, public opinion and point of view, mga isunan, gihimo ni dili aron nga mangguba o dungog, o labaw nga dili aron magdumot. Gihimo ni mga igsunan aron lamang mahimong taming sandigan o tinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. Auna nga kinini ang wala man gitay gidapigan, mga igsunan. Wala man tay gidapigan, ang ato lamang gipangita ang kamatuoran sumala pa. Unya, alam po sa inyong kasayuran, wala gilabot ang mismong sibihan bisan pag unsa pa nga kahimtang. Inyo halamang sa angkorman, mga kaigsunan. Wala nga padayon ta sa itong hiskutanan, kanong adlawa, mga kaigsunan, isip nga pagpanalipod sa itong katungod, kining ato karon nga pagpadaog, gihimo ubos ka na sa freedom of speech o peer comment. Nga hayag kayong gigarantihan gyud, mga kaigsunan, sa Article 3, Section 4 sa atong 1987 Constitution. Ang balaod, mga kaigsunan, nag-ingon na walay sibisan kinsa ang pwede mo pahilom sa tingog sa katawhan kung kini alang sa kamatuoran. O na, mga kaigsunan, ang matag tiyabaw, kaguol, og pagmahay nga inyong madungog dinhi, nakabasin lamang, mga kaigsunan, sa mga pampublikong balita og aktual gyud nga hitabo sa atong katilingban. Wala pud kitay balak, wala kitay bisan pag unsang daotan, kaigsunan, daotan bang tinguha sa atong mga pinanggang mga leader. Ang amuha lamang, sama sa kong ikaingon, mao lamang ang pagpahinumdom nga ang gahom gikan gyud sa mga kabus nga mibuto kaninyo, o gaalang lamang pod na sila sa tahuron pod o gapaminawon usab. Mao na sa akong ikaingon, mga kaigsunan, ang mga punto og opinion sa akong ikaingon na
iya lamang kini sa inyong news anchor. Og walay labot yun ang management o sibyahan nining kahimtang na to. Bisan pag unsa pang baruganan. Aunay nga maayong hapon. Aunay nga karong adlaw din kay Sunan. Adlaw karong nga Lunes, pitsa 14. Bulan sa September 2026. 14 na. Aunay ika-23 kung karong nga impeachment trial sa Senado. Ang atuwa karong isgotan na kay Sunan, kanunay yun ni national level lamang. Og sama sa akong gikaingon usay malambigitan pod ma-appeal pod gamay ang ato ang mga regional og mga local level tungod pagod na sa hinungdan nga naguna manggod sa national level issues. May sa akong gikaingon nga dako gitag kalimbigitan tungod ani makaigsoonan. Huwag na nga sa makausap pa, kayong hapon dahil sa tuang mga labi ng taga-probinsya, Tibuok Rehiyon, siyudad o galungsod. Mayong hapon yung tanan, labi na sa tuang mga vendors. Mayong hapon ninyo, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, dyante. Mayong hapon yung tanan. No? Oligin ang kamatuoran na kaigsunan dili makitaan sa sulti sa mga politiko kundili sa kahintang sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Mahiskutan na to sa itong programa Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katauhan ug ang panglantaw. Mga isunan, kini ang balita karong adlawa. Naghatag kaninyo kini oga, naghatag kaninyo sa labing labas, sama sa kong ikaingon, labing init og labing klarong mga balita sa national level karong adlawa. September 14 ni kasamtangan nga tuig. O na sa makausap pa, welcome sa tong special nga segment Public Opinion at ang Point of View. Dinhi, dili lang nato ni ibalita ang mga nahitabo, kundi dili atog yung kuhaon ang pulso sa katawhan o ato kining susihon ang pagpahipi nga anggalo sa mga dagkong isyo sa nasod. Halika na, sama sa kong ikaingon, ako gihapon inyong makauban, George Leones Cahigas Jr. sa atong programa. Og ato kini hatagan nga atong hatagan karon og pagtagad, ay kumusta lay tuod ang ato karong dagan sa panahon niya, medyo pinti mag-initas gawas alas 4 mura mag-alauna. Dili atong isusama gihapon pero andam-andam gihapon ta ang mga kaigsoonan tungod kay ugma pitsa 15 base unya kun dunay pa mga low pressure area o either dunay ulan ba. So angay punta mga andam, di punta angay kumpiyansa bisag init karong adlaw Lunes. Aguban pang angay hisgotan og bahin man sa presyos palaliton ang ato karon nga lumba sa ekonomiya, labi na ang pagsaka karon sa lana at pabilin nga po ng mag-aigsoonan.

Daghang talagsaong mga milagro ang ipanghimo sa Dios pinaagi kang Pablo. Bisan ang mga panyo og ang mga panapton nga iyang ginamit, gidalangad to sa mga masakiton og nangaayo sila. Og ang mga daotang espiritu nang gawas usab gikan sa mga taong ilang gisudlan. Karon may mga Hudiyo nga naglibot-libot nga nagapang-abog sa mga daotang espiritu. Asbon ko, versikulo 3, nagaingon, karon may mga Hudiyo nga naglibot-libot nga nagapang-abog sa mga daotang espiritu paggawas sa mga taong nasudlan. Gisulayan nila nga gamiton ang ngalan ni Ginoong Hesus aron paggawason ang mga daotang espiritu. Mingon sila ngadto sa mga daotang espiritu sa ngalan ni Hesus nga ginawali ni Pablo. Gisugo ko kamo nga mugawas. Sama usab ni Ana ang gihimo sa pito ka anak nga lalaki ni Isiba. Kini si Isiba usak sa kadagkuan sa mga pari sa mga Hudiyo. Gisulayan nila nga pagwason ang daotang espiritu sa ngalan ni Hesus. Apan mitubag ang daotang espiritu nga nagaingon, nakaila ako kang Hesus og nakaila usab ako kang Pablo. Apan kinsa kamo? Unya gidasmagan sila sa tawo nga nasudlag daotang espiritu og gipasakitan. Wala gayud sila'y mahimo, busa nanagan sila palayo ni adtong balaya nga mga hubo na og samdan. Kining hitabuan na balitaan sa tanang mga Hudiyo og mga dili Hudiyo nga nagpuyo didto sa Efeso, og nang hadlok sila og napasidunggan pagayod ang ngalan ni Ginoong Hesus. Versikulo 18, daghang mga magtutuo didto ang miduol og miangkon og misugid sa mga daotan nilang mga binuhatan. Og daghan usab sa mga salamangkero ang nagdala sa ilang mga libro nga gigamit sa pagmagic og gisunog nila diha atubangan sa tanan. Gibadabana nga minilyon ang kantidad sa datnang mga libro nga gisunog. Binaagi niini nga pangitabo, mas mikaila pagayod ang gahom sa pulong sa Dios ni adtong lugar. Igsoon, maukini ang balaang pulong sa Dios. Ako magidapit igsoon sa pagbankan ako sa tang atok ining tanaon, pamalandungan ug atong tugutan ng Dios lang gayon na magigsulti ka na ito mga kaibigan sa iyang kaibulong ang pamaagi samtang atok iyong tanahon. Pakatahom kaay ni mong minsay, pulong sa Diyos nga atong na basahan mga kaigsuunan mga kaibigan.

Ato tanawon kini igsuon nga asa tumakita ang gahom sa Dios. Napadayag ni maong mga bersikulo makigsuonan ko. Ni adtong milabayng adlaw aduna koy samtang nabisita ko sa usa sa mga haya sa atong kaibigan makigsuonan. Adunay usa ka alagad sa Dios nga akong nainabi personal. First time na ko siya nakita ha. Kay was so blessed sa among mga pag-istorya-istorya, mga kaibigan ko. Mapatay unahin gayon nga ako siyang nailan. Og matod pa niya pasudan ka nang nalipay ka ikaw nga nakita tagka kay ang tinuod. Ako na ginadungog ang imong pangalan o ang imong grupo sa kaibigan. Og sa diha nga nagsibig istorya, inahinay na ko nakita ang iyang kanang ministry niya. O gusto sa mga ministries niya igsuon, mao labi na gyud kani adto katong. Grabe ang gasa niya sa mga kanang mga milagro, no? Mga pag-ayo sa mga sakiton. Nga asa makita gayud, madayag gyud kaayo ang mga milagro. Og akong giingon igsuon na ay mga kaniadto igsuon nga adunay gasa sa pag-ampo sa masakiton o nang ayaw mga masakiton. Pero naapo tayong bawang igsuon nga kaniadto ingon ana pero niabot ang punto nga murag di.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag, mo-text sa buang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag, mo-text sa buang numero sa 0912-7189-028. O kung ikaw karon naminaw ni ini nga tong programa, unya aduna kay daghang balatian, no? Nga dugay na kang nag-antos ni ana, mas maayo nga karong Saturday i-avail ang ato ang libre nga konsultasyon. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta no alas 12 sa udto. Ug karong Sabado, karong Saturday na atay libre nga patak ha, para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan ug para diha sa inyong ilong. So kung inyong gibanti aduna moy katarata, aduna moy glaucoma, aduna moy pterygium, aduna moy astigmatism o grabe kasambol ang inyong paminaw sa inyong mata, aduna moy sore eyes, unya kanang murag adunay balas-balas ang inyong mata, pamati ninyo nga murag aduna nagay balas-balas, unya dry eyes inyong paminaw, mas maayo nga mo visit mo din hiya sa tuang estasyon karong Sabado, karong Saturday, kay naatay libre no nga patak para diha sa inyong mata. Unya kung ang inyong ilong, kung inyong ilong no aduna moy sinusitis, gisipon mo pingot ang inyong paminaw sa inyong ilong, pwede gid mo nga muanhi dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City no karong Sabado, karong Saturday, kay naapuntay libre nga patak para diha sa inyong ilong. Unya kung ang inyong dalungan, kung inyong dalungan aduna pud moy problema sa inyong dalungan na infection, maglisod mo og dungog, pwede gihapon mo nga muanhi dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City, kay aron ato ang mapatakan sa tuang milagroso nga tubig no ang inyong dalungan, ang inyong ilong ug ang inyong mata. So kung dugay namong nag-antos ha sa inyong mga balatian, pwede gyud mo nga mo-avail sa tuang tingi-tingi o patak-patak sa tuang milagroso nga tubig nga kung naamoy tubig ha, pagdala mong tubig kung isulo pwede ra 500 ml nga tubig no. Unya kung naamoy 200 pesos inyuhan nagyong matistingan, matilawan, kung unsa yun ka-epektibo o kamilagruso ang atuang CMD ni Health Code International o ang atong milagruso nga tubig. So kung ikaw karon naminaw ka ni ining atong programa o niya dugay na kang nag-antos diha sa imong balatian, sige rag balik-balik ang imong kalipong, panakit sa ulo, unya mukalit rag guot imong dughan, mulakaw lang kag gamay, mutikang ra kag gamay, gihangak na ka, sige ra kag giubo, maglisod kag tulog, visit karong Saturday dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City, aron nga matabangan ka ni ana ang imong balatian, aron nga di na ka mag-antos, aron nga matagamtaman nimo ang imong gipangita nga kaayuhan. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O garong bundag ha, nga itong isgutan no, kaning nga anong sige man ug kapuyon, bisan wala man untay bugat nga gibuhat. So kinsa man diri akaroon nga naminaw ni ining atong programa, unya sige ug ingon nga apoy kaayo ko. Pagkabuntag, maingon dayon, kanang buntag pa lang ba, maingon dayon nga murag wa naman ko'y energy. Buntag pa lang ha. Dayon pag-abot sa hapon, gusto na mo higda. Bisan wa pagay hapon, gusto na mo higda. Usahay, bisan gamay ra imong gibuhat, murag gikapoy na dayon ka. Murag kahapoy na kayo ang imong paminaw sa imong lawas. Mga suki nga tigpaminaw, normal ba nga? Sige, batiun ug kakapoy. Let us know.
Sultian ta mo ha. Ang fatigue usa ka symptom nga mahimong adunay daghang possible causes. Mahimong sample ra sama sa kulang og tulog o kulang og tubig, pero usahay mahimo usab kini nga related sa nutrition problems, stress, medications, infection, anemia, thyroid problems, diabetes, ug uban pang medical conditions. O nga karon, ato ning sabdon unsa ang mga sintomas, nganong mahitabo ug unsaon nato pag-atiman sa atong kaugalingon. So unsay mga symptoms sa fatigue? Ang fatigue dili lang kay kapoy ko. Mahimo kang mubati og kulang og energy, sige og katulugon, bugat ang lawas, lisod mag-concentrate, dali lang nga ma-irritate, walay gana sa activities, murag dili refresh bisa natulog na, weakness o feeling nga huyang. Kung unsa man ang possible reason. Una, kulang sa tulog. So kung terming kulang imong sleep o imong tulog, dili makarecover o tarong ang lawas. Ikaduha, dehydration, ang kulang na fluid intake, mahimong makakontribute sa fatigue, headache, dizziness, thirst, ug dry mouth. Ikatulo, poor nutrition. Kung dili balance imong pagkaon o perming nga mag-skip og meals, mahimong kulang ang energy nga gikinahanglan sa lawas. Ikaupat, stress. Ang dugay nga mental ug emotional stress mahimong makapakapoy sa lawas. Ikalima, medical conditions. Ang persistent fatigue mahimong makita sa anemia, thyroid disorders, diabetes, infections, sleep disorders, ug uban pa. No nga kung dugay na kaayo ang imong fatigue o nakasamok na sa imong daily activities, maayo gyud nga magpakonsulta. So ayaw kalimot ha nga karong Saturday, karong Sabado, naatay libre nga free consultation, naatay libre nga konsultasyon. Magsugod ta no, alas 8 sa buntag ug taman ra pod ta alas 12 sa udto. So kung ikaw karon dugay na kang nangandoy ug kaayuhan diha sa imong balatian, mas maayo nga mobisat ka dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City karong Sabado. Ayaw na paglangay. Ayaw na pagduha-duha. Anhina, duol na aron.

0: daw kadray o kauga ang iyahang ba-ba. Darmi siya nga uhaw ug ang nabantayan niya ang iyang ihi kanang dark yellow na daw ang color. Possible reason ani kay dehydration. So si Ma'am Maria no, halos dili na siya makahuna-huna para sa iyang kaugalingon. Pagkabuntag. Ang una na yang ginauna, ang iyang anak, uman iyang trabaho, uman sa trabaho, balik na po siya sa iyang trabahoon sa balay. Ug sa tibuok adlaw usahay makalimot gyud siya og inom og tubig. So nakaabot sa punto nga si Ma'am Maria nakadungog sa tuang programa. Dinhi sa radyo kaning atong programang CMD Care Program. Ug natabangan siya no kay naminaw man si Ma'am Maria sa kuang advice. So matod pa ni Ma'am Maria, salamat kaayo si MD Caregiver kay natabangan yung ko sa imuhang programa. Salamat kaayo si MD Caregiver kay kung wala ang imuhang milagroso nga produkto ug ang imong tsaa na mao ang The Goodness Herbs Tea. Ambot lang kung asa na ko karon. Ambot lang kung unsa kaha ang akong
1: isang pamilya
0: nadampan karon.
1: Sama sa pag-asenso, ibahagi galing ng budo.
0: So si Ma'am Maria, katong pag-anhin niya no, diri sa tuang diriya sa tuang estasyon pag anhin niya murag wa gid siya makita gid mo nga murag wa gid siya energy unya iyang yung giistorya that time nga sakit gid kaayo daw o yung ulo og termi daw uga ang iyang baba. Matud pa niya no nga ang iyang ihi medyo dark na gid daw ang color og una gid niyang gipangutana kanako nga ang una ganyang gipangutana no ngano man nga murag gigapoy daw gyaw kaayo siya bisan wala man daw siya gibuhat nga bugan. Ug sa akong nakita no sa iyang routine ug sa iyang mga gipang take gipang kaon nakita gyud nako nga ulang gyud siya sa tubig. Ulang siya sa tubig unya kanang pasabot aduna na gyud problema pud ang iyang kidney that time kay naay pakita pud si Ma'am Maria sa ku anong lab test niya, laboratory test niya. So ang iyang uric acid medyo taas gyud. So, salamat sa Ginoo no nga ang atoang milagroso nga tubig ug ang atoang The Goodness Herbs Tea nakatabang sa iyang baladian. Nadungog man gid nato ang iyang ang mensahe ni Ma'am Maria nga natabangan gid siya sa atoang milagroso nga tubig ug sa atoang The Goodness Herbs Tea. So ang atoang milagroso nga tubig no, milagroso gid kaayo ni nga makatabang sa baladian sa tanang baladian. Mao na nga kung ikaw karon dugay na kang nangandoy diha sa imuhang dugay na kang nangandoy nga makabaton og kaayuhan diha sa imuhang gibati nga dugay na nga pag-antos sa imuhang panglawas, mas maayo nga karong Saturday karong Sabado i-avail gyud ang ato ang libre nga konsultasyon aron matabangan pud ka no diha sa imong dugay na nga mga pag-antos sa imuhang lawas. So nag-message usab no? Nag-message usab si Sir Jan. Matod ni Sir Jan, CMD Caregiver.
1: Ibahagi galing ng produkto, isigaw sa mundo.
0: Dako kayo nga akong pasalamat sa imuhang programa.

0: Tama og sa imong milagrusong nga tubig o inubanan sa imuhang tsaa nga mao ang The Goodness Herbs Tea. Kay aduna gyud koy gibati nga di nako masabdan. Sakit gyud kaayo nga ako ang pagpangihi ug di nako makatulog sa sobra nga kasakit. Pero sa dihang nat naimna nako sa imuhang milagrusong nga tubig. Makaingon yung ko nga nakaingon yung ko nga milagroso yun kaayo kay natabangan mga ko. So salamat kaayo Sir John sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat no nga nahimong instrumento ang ato ang milagroso nga tubig ug ang atong The Goodness Herbs Tea diha sa imong balatian. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mag-check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab no si Ma'am Grace, 31 years old. Usa ka negosyante og matud niya. Nakabati siyang sintomas nga sobrang kakapoy. Pagpanakit sa lawas ug grabe daw ang iyang gibati nga pagpanakit sa iyang tiyan ug hilabi na sa iyang pagpangihi. Padud pa ni Ma'am Grace, EMD caregiver. Routine manggod na ko kada buntag, hilabi na kay naami ni Gusto. Sinauna gid na ko ang pagtanaw sa mga messages ug pag-entertain sa mga customers. Ilabi na sa mga deliveries. Ug usahay alas 12 na sa udto, wala pa koy pamahaw. Ang ako ang first meal, usahay maabot na og lunch. Ug pag-abot sa hapon, alit na lang nga mahurot ang ako ang enerhiya. Wala koy kusog. Ug si MD caregiver, sa dihang nga wa pa ko kanha sa imuhang sa dihang nga wa pa ko kanha kanimo ha. Grabe gyud ka huyang ug lisod yung kaayo ko nga mag-focus. Ug nakaingon ko sa dihang nga wa pa ko kanha, nakaingon ko nga basin kinahanglan lang kong energy drink. Pero instead nga magsalig lang ko ana no. Ako yung game paningkamutan. Ipaningkamutan yun na ako nga. Ning anhak ko, ning avail ko sa imuhang libre nga konsultasyon. O ako yung gisunod ang imuhang mga tambag, mga advice, recommendation. O salamat kaayo si MD caregiver sa imuhang milagroso nga produkto. Ug sa imuhang The Goodness Herbs Tea nga maoy nakatabang kanako. Kung kaniadto dali lang kong kapuyon karon alive na kaayo ko. Ug salamat kaayo si MD caregiver kay wa na gyud ako batia ang pagpanakit kong mangihi ko. So salamat pud kaayo no Ma'am Grace sa imuhang testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nga nahimong instrumento ang ato ang milagroso nga tubig ug ang atong The Goodness Herbs Tea diha sa imuhang balatian. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug nag-message usab no si Ma'am Leah, 42 years old, patud niya. CMD caregiver, kani adto. Makaingon gyud ko nga padulong naman siguro kung mabuang ani kay wa naman ko itug. Wa na ko itulog. Ug sige na lang ug panakit ang akong ulo. Ug dali lang ko masuko. So si Ma'am Leah, no, possible reason sa iyang gibati is chronic stress. One hope, one heart, one future, one boundless dream. I'm the caregiver. Kung tanaon manggugo, makita gyud sa kuha nga strong kaayo ko. Pero sa akong sulod, grabe gyud, grabe na gyud ako ka down. Kay daghan na gyud kay kugi pang bati. Isang pamilya tayo. Nakatabang gyud ta nako si MD caregiver kay kung wa ko nagka-avail siguro sa imong libre nga konsultasyon. O kung siguro wa na ko gituhuman ang imong mga advice kanako. Mas musamot siguro ang akong balatian. Dako kayo nga kung pasalamat kanimo si MD caregiver ug sa imong milagroso nga produkto. Ug hilabi na sa imong The Goodness Herbs din kay ninggaan ang akong paminaw ug nakabalik na gyud ko sa sakto nga katulog. Inindot na ang akong katulog ug wa na gyud ako batia ang parehas kani adto nga magsigig sakit akong ulo, magsigig kog kasuko, unya paglisod kog tulog. Karon si MD caregiver, hindot na ang akong tulog, nawa na ang pagpanakit sa akong ulo. Unya dili na pud ko parehas kani adto nga masuko dayon. So salamat kayo Ma'am Lia sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat no nga ngadto ang milagroso nga produkto nga mao ang CMD ni Halcod International, ug salamat nga ngadto ang The Goodness Herbs Tea nakatabang diha sa imong balatian. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka mugalimot ha, nga i-avail ang atuang libre nga konsultasyon karong Sabado, karong Saturday. Magsugod ha, alas 8 sa buntag o taman rapudano, alas 12 sa udto. So naarata din hiya ha, sa Panabo City, located agiun lang tano sa Wharf Road nga dalan. Mo straight lang mo nun sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. O unahan gamay no, at bang na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Ang pinaka-landmark din nato no is Wharf Road, Panabo City Inn, Wharf Road, PC Inn. Kaya ang atbang sa PC Inn or Panabo City Inn, na amoy makita nga building, E-square building ang ubus kay LBC, na ata sa taas sa second floor, and Fnet Radio, Panabo City. So kung ikaw karon aduna kay gipang bati si mong lawas nga dugay na nimong giantos, anhina visit sa tuang estasyon karong Sabado, i-avail ang atong libre na konsultasyon.
1: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Halcod International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Halcod International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-7189-028.

0: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants. Ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
1: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulo nga tus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw ug klaro nga panan-aw, Viscoma Eye Drops.
2: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vigimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
3: Ako si GR Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
4: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Caramax capsule, unsa may gibati nimo?